0: kukosa
1: uliza bigambo bino katungamana ne bigambo bino nesokolo kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire nakuzona Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibiriza amaaso go olowoozo okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwala ekiseera kino nga kikulu kya osaanidde Yesu.